0: та надстров'я.
1: Отпадком даємо нове живлення. Dinos Picasso.
2: Слушні апарати. Audio BM.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Бейт на пляжу.
2: Бікіні се не бо сам носу.
1: Політні радіоантена.
3: Найвіч хітов, наймангавара.

0: Перший біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Вернос мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий от 10 хіто версті нанти.

0: Shadow Towers,
1: Puerto Rico.
2: Десять морських кумар у версті.
3: Сестер, ай, грукнем на жар.
4: Просим не.
2: Рай